0: 通过复习，希望大家能够加深对这些词语和句子的印象，更好地掌握和使用它们。那我们来一起复习一下刚学过的词语和句子。
1: 出游，
2: 사야할게찾겠시。
1: 出游，
2: 사야할게찾겠시。
1: 忙，
2: 알더라시。
1: 忙，
2: 알더라시。
1: 农家乐，
2: 디칼라아람가히。
1: 农家乐，
2: 디칼라아람가히。
1: 隔壁村，
2: 코시니켄트。
1: 隔壁村，
2: 코시니켄트。
1: 散心，
2: 경을잊으시。
1: 散心，
2: 경을잊으시。
1: 体验，
2: 이스클리시。
1: 体验，
2: 이스클리시。
1: 随叫随到，
2: 착각한하만길이시。
1: 随叫随到，
2: 착각한하만길이시。
1: 游玩项目，
2: 사야할오윤틀레리。
1: 游玩项目，
2: 사야할오윤틀레리。
1: 讲解，
2: 宣드르시。
1: 讲解，
2: 宣드르시。
1: 井井有条，
2: 레드릭。
1: 井井有条，
2: 레드릭。
1: 各司其职，
2: öz mesuliyetini ada kılış。
1: 各司其职，
2: öz mesuliyetini ada kılış。接下来我们要学习相关的句子。Tövende biz münasvetlik cümlelerini ürünüp öteyli。
1: 特别适合我们一家人去散心。
2: Bir aylık kişileri berip köngül etişka bek mas kilidu。
1: 特别适合我们一家人去散心。
2: Bir aylık kişileri berip köngül etişka bek mas kilidu。
1: 听说那里的风景好美。
2: Anlışımca o yerinin manzarası bek güzelken。
1: 听说那里的风景好美。
2: Anlışımca o yerinin manzarası bek güzelken。
1: 我们要提前做好分工。
2: Biz aldın iş taksimatını yaxşı qılaylı。
1: 我们要提前做好分工。
2: Biz aldın iş taksimatını yaxşı qılaylı。
1: 忙了一段时间农活。
2: Bir mezgil dehqançılıq işləri bilən aldıraş bolduq。
1: 忙了一段时间农活。
2: Bir mezgil dehqançılıq işləri bilən aldıraş bolduq。